0: jweta lagwa yar yonana mu ayular
1: bamba
0: delu sefinun tegemam yakul
1: bamba
0: nu jappe ko bu serigne.